0: Angati hapana ipapo. Nekurusha bvama pesareti. Nada sodza zvititini.
1: Nanjala, nanjala, nanjala, minta zakuyenda ntengo.
0: Wazvita zvako Beto Sesa.
1: Nanjala, nanjala, minta zakuyenda ntengo.
0: Kaperekeza watu tatambira papindira kutoma takupinda mupindi la chiwiri la kutambira foni. Shikira panguwa duze duze na zitatu. Ziwiri na mapindi makumatatu, 2:30. Namba yetu ndio ndio 84 80 27 63 8.

0: Ndekona lipo avashi kapafoni, tamuona lipafoni.
1: Halo.
0: Mamu katitini.
1: Tamuka.
0: Ndekulangana wani hapa.
1: Fernando João, ndugembe, kambuni.
0: Tani koko.
1: Akuribo.
0: Tani judegezi.
1: Ngeza kambuni wa gireja, posi kambo senge. Ani.
0: Mula usindisa?
1: Mula tambisa.
0: Itani jana?
1: Mula tambisa ya majesu kumika wa msambiki muna na mika zekunza. Kwa mami kudumili zinti shameri ya dumba kutumiwa gonda kamizora. Kuja kugushu zingai washi. Sivyo shaitu wa finisera. Kivari orui inoesa rundizo. Nga pinda shundi semana ya kanaka. Nga zoku mbira wakangomba katunga ya moyo. Andidi nonte mesa musoro ndo enda dia. Bon.
0: Tatenda.
1: Ten.
0: Salani.
1: Anak.
0: Ndiko kufamba kwa tutili kuita wadikani mamba kweza ya sondo. Sondo ya msibuno. Siku makumena zisere za mwezi wa kone kala uti junyo. Kolela susi na magole makumi mairi na matahatu. Daire pano chafunga mwanya uno mapindi matanatu ndia kusala
2: Radio Musimik Manika
0: alipo abashika pafoni tamona
3: marara na zona mai Kristina
0: karara penumbo imwe
3: na tafiti za moshi uno simai.
0: Ndiri kulangana wani?
3: Mwuri kulangana Domingo Spindo Kreva Santifundo.
0: Mwuri kubi?
3: Ndiri munu mshimoyo Bairo Hombwa.
0: Ah, mshimoyo matumunu.
3: Maningi mama.
0: Kani kuku kwa Hombwa?
3: Nataka kuna ukuri mwusha. Ande ande zangu.
0: Wazinjiwo walititini?
3: Wazinjani nati walimusha zao.
0: Mm-hmm.
3: Kumutambe ziko ntizinjini ndikuru maningi kwete Bairo.
0: Maningi?
3: Ah,
0: tipaseni mazinji.
3: Sano nitasimbisa bambu wangu onje Tinto Kreva. Na mai wangu Terezinha Saemi. Wana wangu wense na familia zense. Hanika kwanisi wazitoni ya kutengana na ngana. Nguwa chitu wana njiji cheva. Ya kubirao nyimbombo iboti mama.
0: Iponi.
3: Ya kushinga sazi inavi Panyama Nhete.
0: Kushinga stazi?
3: Ah, kushinga stazi, Panyama Nhete.
0: Ndatenda.
3: Muna sindisa Shamwari Marcos Nazari kuneko.
0: Ndatenda, naona lukushiba isu isu.
3: Iba, ndaona nge kwa itakakia kuneko kumbaba.
0: Murungu adakombolera.
3: Maningi, ujambara mangwana mkaiju.
0: Ndatenda salani.
3: Brigado, brigado.
0: Ndikatambira wanhu wairi ndifunge mwanya uno. Wakutoma vashika, tamuona.
4: Maroki.
0: Tamuka mpeniko uko.
4: Atibo.
0: Ndikulangana wani.
4: Aputuri, Domingos, Ruiz, Beto Mbratoji, Mshimoyo.
0: Mshimoyo, kulitani uko uko.
4: Kuna kulimushi, kukupremu no basi.
0: Tile mwishi padoko padoko. Walipo na kapupuza walukumwa paduze bota?
4: Hapa na banati.
0: Walikutari.
4: Walikutari ya.
0: Ande, tipaseni mazinchi.
4: Hapa kutisemane wansipa nyumba. Ngaiza panako. Kizima ukampu yu usumu munisipazi yu kuna tishtafu yu wakatimia shumoe.
0: Mla usimbisa.
4: Nausimbisa wangono basi.
0: Wakutanga
4: njama yangu hapa, Adnyambamba, Nidi Jamesi, Wazo ya Mstati, Beatrice Antelisembo, Ana, Jisika Abuduri, Isabeli Abuduri, Sofia Abuduri, Merita Abuduri, Rakeli Abuduri. Mungu Dimitri Nijish, Shani Ria, Fernando, Irini Zeka, na wesa rukuzu Abuduri Mungu Ruiji, Ngapine Bonsi, Kisimano.
0: Ndatenda na imweo.
4: Zakanaki.
0: Salani.
4: Apo.
0: Alikusala nkokoto oluhanya msiuno mabasa mchibarfe nguwa ino ii. Mbana chafunga mwanya uno. Nakuti mabasa ya tuwalikani panuwa nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki ya nafamba na nguwa. Kokoto oluhwe vashika nguwa ino ii. Tamuona alipafoni?
5: Na.
0: Mamu katitini?
5: Mungu katotira ingu ingu.
0: Tamuka, ndikulanga na wani?
5: Ulunga na meki. Luis, meki kuno kama konya chite makati.
0: Tani iko uku?
5: Haa, kuno kuli boya ya, dotira okeneo.
0: Tirimushe, msanyu shukulegeza.
5: Haa, zundo na kaza, toda kutambiseko.
0: Mhm.
5: Onde?
0: Itani zano?
5: Chukutanga ndimwe muri pabasa na teki niko ndouya mai Maria Manuel Mdadida, mzimai minore ya Peter Brand, Anastasia Meki, Anna, William Meki Luis, Rosita Meki Luis, Patricio Meki Luis, ndouya je Patricio Luis Meki, Ndunkoma, Pedro Luis Meki, Eduardo Luis Meki, Cecilia Luis Meki, Lita Luis Meki, Maziai, Mamigo Emir Vintage, Ndunkoma Chaneli, Augusto Vunzai Wachi, Armando Zengendwa, na ese Mamigo Emir Vintage, Ngoya Kona Komo ya Pinda, Tukumbira wakangoma ka sista mtajida. Anozui kwendero upenye.
0: Sista mtajida?
5: Onde, kwendero upenye. Munga sama kuyona, mundika ndira kwarikere ya sista mtajida.
0: Ndatenda.
5: Ndatenda yaya. Basa
0: Salani.
5: Ndatenda.
0: Muna lamba muna ife.
5: Ndata kampuza na yaya.
0: Ndatenda.
5: Kungwewele.
0: Salani mkoma.
5: Ndatenda.
0: Eme apano wadikani utambira foni nguwa ino ndichichima majita majita kufona kwa na maita wadikani mlamba munaife basi mutiperekeze basi basi papindi kumindi alikusala kutizende kaita iso start mbenya brothers murudo kutina olombo handicha tambiri foni ni nguwa ino hii.

0: Akali unijeni tu shizongoza. Bere pano nguwa zatu surokuti zibazaite izo zitatu. Nguwa yekuti irapano apa kushikira kupera kwa pindi la kutoma mabasa mchibaru hui tanga tukushikisa zoga zoga. Zako kumbirwa na zatu tinazomuno umu. Kuitira kuperekeza waputano watu muna ife nguwa inu ii. Mamba kweza ya sondo msiku makumi mairi nazisere sanguzunu wakoni kuna utishunyo gole la shushiri na magole makumi mairi na matanatu. Chibarwe ndicho chatuma kuya kuza pupuza nyamsunu na kutiti na kasiani sana na kusiani sana. Pasondo marangiri huma iri ndia na kapupuza. Wadikani sabazaita msiku la Mosambiki statu trezoresh.
1: Radio Musambik Manika
0: Karyan ndatola apa kena kanyimbo kakumbirwa museki wa Sanon. Upigomera ulipo.

Machibese kuna mwese wadikani sondo nsi kumakumairi na sisere samwesuno wakoni kana utishunyo gole rusu na magole makumimairi na matanatu. Daire pano zingaita zishano masoko mchisungu mchipirano na maputu zishano mapini mashano masoko mchibarwi. Zati zishano na mapini kumi tina za shikisa za kusiana zoga zoga shikila zishano mapini makumatatu nguwa ya shikisa. Pastana tutoshikisa zoga zoga ushikira pasino mwangu ya kutinaza paswa masoko mchizungu mchipirano maputu zogula ipapo tutoshikisa za kusiana siana zati pasisere mabasa lingana na majaha na zeti sakutu chibarwe chigulokote nyamsiuno kwa ino ndadina Geraldo de Sousa pakubuda kusenza na Herminio Castelo sondo ya kudekisesa kuna mwensi.